0: चला दिगे रंगे न्यूबे
1: ने गेमगो चला नरे ख्वा न्यूरे ने बालांग ने केक्चुन खने से छु जोरसे
0: चला दिगे ngā kwa yāmintu rāngkai pāki kūtā, ngā ngūne mūgō.
1: Chalā tīgā pālā kī yāntār, nē pāki nā ngā āmchō yōngkō sūgurī.
0: Rāng pālā, ngūne rāng zīv shirātū.
1: Ah, tē zīv sīgurbē, tī ūsū jē chāng sīgēb zhūgō rī. Kōngkē ngā zīmbūlī ngū pōmū shāng shāng gāng kātā nīn rīg jē, ngā sānyī chāng sīgēb zhū, nā nī ngā kūrāng chāng sīgēb zīch gō rī. Ngā nī ngūrāsh tūgī. Kongla simpe kyeshe me ba?
0: Kongga nga karo yume kyechitri Dine kongga uzu je rang nga ngotro chigi Dine nye kye le me
1: Kye gandes le me ba?
0: Nye cham me du labi Dine nga karo tingdu me du labi
1: Lian yao kyebsha Wari, rangge kongla jo tingyo kor she me ba?
0: Nye, tonda di kawa she nu re
1: Chen tigo namya ma shu Tara lia chaka kyushi
0: Yonga, jena nga chukinda Yajua, chitien
1: Kyo maari Lia chaka kyushi Shushamu Shushamu Shushamu
0: Yajua, chitien
1: 马主任的丁小木林芬明都让给帕克一个的马主任的来大姐送他去你的 skill 等一下送他去了

0: rāngar chīr yu.
1: Kār chē yu. Dī chē yu bē ā.
0: Rāngi, nye jā lā lāgmā chā kōng lō, lōp chā wurdā. Mā shī nē rāng kārī bē kui rē.
1: Nye, jī gā pāp zū sā dī, lōp chā chē bī. Ngō nē yī, yā hu shīb chī chī xā.
0: Ō zē, dī dū, cik chō tēl kē mēb chē, mī lē nyam nyō mē bā.
1: Ū zī, nīng dū, rāng kēng kiong chā chā xā, ngō nē kēng kiong chā chā dō wā. Nye, rāng gā tēn zū, nā wā mē bā. Hā mā khō bī yī nā, rāng gā tēn tā tī ngē bē tīng jī chīng bū tū wā.
0: Mī sāng mū lō chūng chū chē yōng zāng, kēn tē xē nē tēn tā tō sū yō gō chū.
1: Ngā mē tā yā, ngā ngō nē mē. Nye mā nē chē ngā qī tiān yō mō tō mē, ngā rā nā xī nyam nyō pī sūm sā gō tīng jē kāpā yō chē. Ō, dī kār sā, nye mā gī cā cā bē nē zū tēn zū, sīm nā lī nyā, zū mī chī jē mā tūn, mī cāng mā tā chū. Ngā rā ngō nē mī gī, ngā chū mā gō tīng jē mē tā. Nye rā jīng zhī xiao, lō chū yāng zī qīng cā bī, nye mē gā rō gō tūn tā tēn zū qīng dū, yōng zō khā rā shi dū.
0: Xiao nā,
1: a,
0: nye mē zī dē, zhēm zhū tāg rā nē bī nyū mē, dī ngē zā qīm jē nyā gō chū, shì bā?
1: Rī, nye sām shì tū gī, nye kē lē mē bō. Wā rī nīng dō rā shì dā, tān dā rā zōm chī yā gī, chā nā dā ngā rī kē rā shì dū gē.
0: Dī kā sī rē?
1: Nye sī nā, nye mā dō zō chī wū mā rī, tān dā chī wū rī. Tān dā chī wū rī. Rāng gā ngā lō bā, dī kā sā, gyū zē sī yā dī, chō ngō nē chū wū rī sī dū, rē mā rē. Ngā chī dā, nye gō chī dā. Rāng gā, mē tō tā zī bē nō chūng shū nō mō jī gē sū sū chūng tī chāng bā tā gā rō jīng nī chāng sī gē bā jī. Mō rāng gē chāng yān dēn bē dī kī gī tsō wā jī gā chūng sā bā jī. Shū gō dē mō rāng gē sō ngī lō mā jīng bā bō gō pū jī gē bā jī tā. Chā bā tā gā sū sū shū ngā lāng gōng chī ngē chē yūng bā sā jē kīm chāng kiong. Lū bō tō yāng nā lē zū lā bā jī. Dī nē pō mō dī sū sū gā lē chak chak kā gā gyab jē zū bē bū zē dēn bē mō chū chū sī dī Mi xian da le zong guo qi jie, su sui qiu ge cai nian zha da kim zang ge si ji song guo qi bi ji. Xin bu tia shi duo a. Wo ne yi xin bu tia shi duo a.

yī gyō gōba xī lā. Kui māngbōr mī tsui nyā tō zhēn sē tī, nyā bā tā, nyā xā, qīmbā lī tāp chī kī yā. Nyā tō zhēn kī nyā shō kōnā tō bē chē tū, lō tā rā nyā tō zhēn chī tuyān tōng sūn kī zām shīk ngō sū chī kī yā. Tē tā rā nyā zhēn zhē tē chā wē wāng kī nyā tō zhēn rī kī rō shū kēn qīmbā tī bī yā. Kāng yī sī na nyā tō zhēn kī kē bē chī zhē tī kia zhū sō chā xē lē kia tē wā yu tāp mī rī kī zhēn sūn chē bē chūng zhē kī shū kēn tē bā shē. Lāg tuyān tū, nyā tō sēn kālīb lā, shū kēn chēpa tīp shīn yu. Ngō rī tē gyā chū kū chū tsam nī, mī rī kī kāng zū bām, nāng mē tū cīn sūn chēpa lē, rī kū chāng bō lā, nyā kā chēpa chēn yu. Nyā tō sēn kī shī zē tō bē kāng lā, nyā shū kī rī kōng tō bē yu tsa. Tēn tēn sōk chā tī tā kī tsō nē lā, mī tsō rō, sēm chē kī shīn yu. Tazati jimboriki gyaja nyi tsa xie zang xie zame tsong wu. Tuan yin ti gyazui kengwe ki nama rachin la shukin tsabjin ti. Nguyenke soja guen dan da wara, miya do zen ki nguyen shu qirin ni se zengi huzi la shukin ti pi. Ke na, miya do zen ki kye gam tonyam la sung yon. Gyazui kika mala ki dedan la sungkip chi kiye. Tida ni gyazui mami yinba gyazui kengwe kyuzo ki kurshi batashi. Tiwe gyazui kengwe tsunayata kibela ngay bardu kawwe dupshu shi kipshi.

rāngiā nōs. Ngā tā lī yōng rōng pāwa, kērāng zō sāṃ zō shēwē nī zūn zhī kyōn mī. Ngā tā lī yōng rōng pāwa, lō sōng sōp shī khōng nī zū shī. Nī mō rāng lā tā mō sō. Mō shī chē nā. Nī mō shī chē nā, mō rāng zā mō mā sē. Mō rāng gēn pā mā nī zū bē, lēng wāng gēng tō tāng tō shī. Nye mo rang pam nir chie su. Me zi ji kesab chie tu yang du.